Next one. Bring your thumb in the mouth of the Mercury. Make a fist. We're going to bring the arms back in a fast motion. And this is chanting same har har har har har har hari. Remember to touch the tongue up in the upper palate. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har. Move those shoulders. Har har har har har har hari. Har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har. Big motion. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. 30 seconds. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Har har har har har har hari. Inhale. Exhale, relax the arms. Take a breather.